0: tonai wewe kamare ngo mushpiri jwese pango mbiri jomadeko no museso agumi.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor, mais vida, mais sabor, mais vida e tanto amor.
3: João, minha vida! Mãe, me não, vira quando eu não pego a avó.
4: Andei, Pat.
3: Sim, eu vou com o pato, vira. Minha cucamba, o angulo.
5: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
4: Ada kalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
6: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ibi piripano falemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
7: Kumadi,
8: iru kumadi ni kakamu.
7: Iye mizizi sene, za pika na chile sa chemira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
4: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya longa pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sa chemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katraka.
7: Hey, yavu! Nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
4: Ndisafuna, karani babo zinainipano. Chita ningainipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondo kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.